հետը շնամու մտքով անցնի, նորից մտնել հողհայի, ելնեն անխոս, ինչպես արյուտ զավակները մեծ ընթավիտի, նորից կդան մահու գրիվ, գորոդա երգին կնահել, հաղթանագով գան մահանան,

0: դուք կլսեք Valence-ի հայկական ցայնասփյուրը Radio A.
1: Vous écoutez la radio franco-arménienne en Drôme-Ardèche, Radio A.

Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք, Տեր ընդքեզ, օրհնյալ ես դու իկանայս, և օրհնյալ է պտուղ որովայնի քո Հիսուս, Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն, Փառքոր և օրդվո և հոգուին Սրբո, այժմ և միշտ ու հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: դեր քթության աղբյուր ողորմության բարքև բարության որդի բարձյալին դեր Հիսուս Քրիստոս ողորմե նայե մարդասիրե նայե վդանքիս ագնարգե փեգումիս խոնարե դեպի իմ դժվարությունս դես անթարմանելի դատնաբիս պատճառած շվարանքը հասիր հաղորդագից եղիր գորստապեր չարչարանքներուս բժշկապես շոշապե ամենադժվար ախտավորությունս քաղցրությամբ ունգը մոտեցուր ողորմակին հարաչանքներուս ագանջ տիր մահվան ամրունջ հեծությանս քերեզմանի խոր անդունդներեն թող ամենալուր լսելիք հետ ներս տապանցե հյուծած անդամներուս բաղադանքին ցայնը եւ որովհետեւ գենթանությանս քրավականը այսինքն հոգիս անաբական է թող ամփոփողը լա նաեւ քուսիրույթ կտությունը հեզությամբ կծորդ եղիր իմ դաժանավոր դգարությանս ահա քեզի աբավինացեմ դեր Հիսուս լսե բազմակութ քավիչ մարտասեր եւ երկայնամիտ անջար քաղցրություն որովհետեւ կարող ես թունամեն բանի ու շունչս ավանդած վարգյանինալ թուն գրնաս ինձի շնորհել մեծ բրկությունը ու քեզի հորդ եւ սուրբ ոգին հետ հարկ հավիդյանս ամեն
1: Սիրելի ունգանցիրներ, այժմ ձեր ուշադրության կհանձնենք ռադիոյի հայտարարություններ։

l'occasion du 95e anniversaire de l'Union Générale Arménienne de Bienfaisance, UGAB, la section de Valence vous invite à une grande soirée de célébration autour d'un dîner de gala, spectacle et soirée dansante. Rendez-vous le vendredi 4 décembre à partir de 20h aux ateliers magiques de Dani Larry à Barbière. Une soirée exceptionnelle avec Dani Larry, magicien hors norme, Pascal Legitimus, invité d'honneur, ainsi que Levon Conzian, gagnant de The Voice 2025 accompagné de son orchestre. Le repas de gala sera servi par Délice des Pères avec Dan Benamou. Tarif 95€ pour les adultes et 30€ pour les enfants de moins de 12 ans. Les réservations se font sur Eloasso via le QR code de l'affiche ou par téléphone au 06 11 67 48 87 ou au 06 11 05 72 00. Venez célébrer ensemble le 95 ans de l'UGA. Հայպարեկորձական ընդհանուր միության հիմնադրության 95-ամյա գինարիտով Վալանսի հայպարեկորձական ընդհանուր միության մասնաճյուղը կգազմագերպե բացարիք գալա ընթրիկ ներկայացում և բարային երեկո։ Հանդիպումը տեղի ունենա ուրբաթ 4 սեպտեմբեր երեկոյան ժամը 8-ին սկսյալ Բարբիերի Les Ateliers Magiques de Dani Larry սրահի մեջ։ Երեգոյին իրենց մասնակցությունը պիտի բերեն արտադարձ կաճբարար Դանի Լաղի, բադվոհյուր Թերասան և գադագերկակ Պասկալ Լեժիտիմյուս, ինչպես նաև The Voice 2025-ի հաղթական Լևոն Քոզյան իր նվագախումբով։ Ընթրիքը պիտի մատուցվի Délice des Pères-ի կողմէ Դան Բենամուի մասնակցությամբ։ Մուտքը 95€ չափահասներուն համար, իսկ 12 տարեկանեն վար երեխաներուն համար 30€։ Արձանագրությունները կկատարվին Հելոասոյի միջոցով աֆիշի վրա նշված QR կոդով կամ հեռացայնով 0611 67 48 87 և 0611 05 72 00 թիվերուն։ Միասնապար դոնենք հայպարեկորձական ընդհանուր միության 95-րդ ամյակը գեղեցիկ ու դոնական երեգոյի մը ընթացքին։

Գուզեք ավելի ազատ խոսիլ ֆրանսերեն, արստացնել ձեր պարաբաշարը և հաջելի մտնոլորդի մմեջ պարելավել ձեր լեզվագան կիտելիքները, Վալանսի և շրջագայքի հայ մշագույթի դունը գգազմագերբ է խոսինք ֆրանսերեն հանդիպումները Շակե Թոփալյանի հետ։ Զրույց, պարաբաշար, քերագանություն և ֆրանսական մշակույթի ծանոթացում բոլորին համար, բաց հաջելի և մտերմիկ մթնոլորտի մեջ։ Հանդիպումները դեղի պիտի ունենան շաբաթ օրերը, 10 հոկտեմբերին սկսյալ արավոտյան ժամը 10:12, Վալանսի հայ մշակույթի դան մեջ։ Հասցեն դու բիսրու դե լա մանուտենսիոն Վալանս։ Արձանագրության համար հաճեցեք հեռացայնել 06-11-19-87-33 TV-ին։ Շնորհակալություն։ Վալանսի հայ մշակույթի դունը կգազմակերպ է հայ գգան բարի դասընթացքներ Հասմիկ և Դատևիկ Հովսեփյաններու ղեկավարությամբ։ Դասընթացքները դեղի պիտի ունենան շաբաթ օրերը 10 հոկտեմբերին սկսյալ 6-12 տարեկան երեխաներուն համար կեսօրե յետք ժամը 3:04, իսկ բադանիներուն համար 4:05։ Դասերը դեղի կունենան Վալանսի հայ մշակույթի տան բարի սրահի մեջ։ Հավելյալ դեղեկություններու համար կխնդրենք կապվել WhatsApp-ով 07-80-17-27-54 հեռախոսահամարին։ Եկեք հայ գգան բարը սորվելու և մեր երաժշտությունն ու մշակույթը շարժումով ապրելու համար։

Վալանսի հոմենդ մենը ձեզ կհրավիրե դոնագան և բարային, Հայլոուին պարտիին շապատ 31 հոկտեմբերին։ Երեգոյի երաժշտական բարձր դրամատրությունը բիդի աբահովե դիջեյ Ռուբոն իր ընդրած երաժշտությամբ, դեղվույն վրա բիդի ըլլան ուտելիք և խմիչք։ Ուշադրություն, դեղերը սահմանափակեն, հետևաբար մի ուշացնեք ձեր արձանագրությունները։ Դեղերը ապահովելու համար հեռացայնեցեք 06-15-82-19-50 TV-ին, իսկ հասցեն 13-ը։

Radio A, la radio franco-arménienne en Drôme et Ardèche. Valency Haïgagan, Tainaspire Radio A. Մենակ եմ ու հոգի շատ է դրխուր, ոտարաշխարի

Ես քեզ խոսք եմ տալիս, ինչքան ուզում ա դժվար լինի, անցնելու է, հետել անցնելու, սել անցնելու, մեն ինչ անցնելու, կանի քեզ ունես,

Amen.

0: հարարություն, ամենագալ դե աստված մեր գեծույլուն միան։
1: Ընգալ դե զարճանս մեր չարպոսության շուտ ասվածածնի, անարած զլողի միածնի, որ թոգո եվ աչանուկ ամեն այսր կոծ եմ ամուրը շնորի, լուր մեզ դեր եմ որ միան էր Եակաբյա եմ տոս մեղս մեր, արժանավոր Եակովության պարամորելս կեզ եվ առաջից է հատ եվ երկար զամենայան գրոսը կորձյասը։

0: Սովակար ես ես մեզի մեղաց հիպետության շնորի գողորդության յուրո, ամենագալ դեր աստված մեր կեցո եվ ողորմյա։
1: Իմ էչ դաճարից եվ առաջի աստված ընգալ եվ այդարացյան նշանացս եվ սուտ դեղուշ, հոնարյալ երգիրիր բականեմ, ըսուրբ եվ ըսրաշալի ես Այժմ եմ իշտ եմ ավիտյալ սագնեին ծամեն մեղաստը։ Մդիցը եմ իտարով։

Ես ուպ եմ սրաշանի եմ սաղթով, ես հարություն ուտքով ես եկ պարանդել, ես եկ եմ սրաշանի եմ սաղթով, ես հարություն ուտքով ես եկ պարանդել,

Այժմ եմ իշեղ ավիդյանը սավիդենի ծամեր։

Ինչ է որ կշամ ինյան է։

Իսուս մեծանալով ածանալին առաջել, գտիներ են ժողովուրդը, ինչպես նրան գրծքեր բարձրացնել, շատ մահարուստներ, շատ ման ցգեցին, այդի

0: իսկ որ ասեն են երբ եմ նոր ժամբոչ է որդին, գամ էր երբ եմ նոր ժամբոչ էր սուրպոքի, դապ է հոչ է ինձ եր ենք գամ այներից են են, ասեն ինեզ որդինացուկո
1: Իսկ մեկ պարավոր է սուկ, որ հարաչկանս ավիդիանս, երգիր պատանելով սրտո երորդության եմ իո աստրոզության, հոր եմ որդոյում ոգույ սրտո, այժմ եմ իշտև ավիդիանս,

որ հոգվով եր ժշվարդությամ կեզ երգիր բականե, վասնձյա վերասուրկ եր որդությանը տվայլ է պարկ իշխանություն է բադիվ, այն ժմ եմ իշտ եմ ավիդյանը սավիրենից,

Yeah, it's a book that you

Գշակները, նրոնքը, աստադարպանությունը և դիր աջինքը։ Շնորին այս բարդապետներում որոնք որկրծան սարդմանիչ բարդապետները։ Համով որով ոդատ հրագանությունը սաստադարշունչը պատմանեցին ունալել են ասրելությունների այերը։ Իսկ այսան մեր մեզում ինչ մակարդակիտրը կպետքնի։ Սպրտի մեջ օրինակ կանի ենք ասար այերեն մեկոսը։ Կանի ենք ասար կիդե այդեն կիմը պրոտրել։ Կանի ենք ասար կիդե կոնե կիր ատում հասկանում ու գրել ետ այն ճիշտ կրել։ Այսիկա որը մանդահարավեր ունե ունեց աչեն թրվայց սամրիկը որությանում և պետք է առավեր կանիրը ուլահոտին և հատ ստանդ է հայոց կիրելը կիր կրգանությունում ինչպես պիտի ավանցին եթե ոչ ավշուշ մենք ծնողներով։ Ունենք պարկասուտով բանասի մեջ ունինք երկու դպրոցներ մեգաբիոլոգիա, ուրիշտան բիոլոգիա, մեկը Գևոր Կարապետյան, մյուսը Դավիթյան դպրոց։ Այսօր այս երկու դպրոցները գաղափարել ASCII 150 այդ որ կաղությունը մայչ որ գկտտվի 17,000 այդ։ 17,000 այդ հաշիվը դողոսը պրսիկտերում ավող որ կարաճասեն հայկական դողոսը։ Սիրենի ծնոտեր, տանգրանի ծնոտեր, ֆուտբոլը ավելի կարևոր չէ քան այգու մետրը։ Սիրելի ծնողներ, բանը ավելի կարևոր չէ քան այգու մետրը։ Սիրելի ծնողներ, մշակույթը

0: առաջարկության։ Եթե մենք ձգողենք եկ կսկանք որպես լայնամով, մենք չենք կրդարը ադամներ ունարը, այդ պերիտրելու։ Եթե գշինքի վրա մնայից դբրոցը, ֆուտբոլը, մարզանքը, հետիսը կամիչ գիտնան դարդեր հաջույները, ավոտ ավելի կերակեշին չեն։ Եթե չեն ամդում, այսօր կաղոնից մեջ, կանի կարի ուսիքներ, չեն գիլը, ոչ տրել, ոչ կարտել, կապան մի կարի դարի ընդրված է, ընդավել է, ստեր ուղամտել դարի հագեկան չվուստել, և այսօր ես ուստել, որ իրենց կիպ սորված դար որձած է։ Մենք երկրումը դելատաց են, և դեստեք մեր պատության ընդրած է։ Այս մարդի, այս դարպանիչները, որոնք մարդին մախոսեցան, ինչու ստարը սկերտար են չի պրեմանիչները, այրոնները ինչու, որպես աչորվին այս պճակի մեջտը դունիք, որոնք ասիկան մեր կողմը հավարդանությունը իրեն ձկած շարանին հանց։ Կներեք այդ այդայն ոտիվեցավ գավելու այս երկու կարելոր ուղները, դատմանիչ պատավետներում ձկած ավանդը և մեր նոր ուրակ միջանք։ Մեր այդ ուղները և իրերը կողծված չեն։ Այսօր եկի երբեք Հայաստանի մեջ կամ այլու արժեքները մտնելով գնան երկի քաղաքացիական ընդհանրապես կարևորություն չի գտնի, մենք որպես համայնքը այն եկեղեցով, որ այս շարունակությունը ցկած է մտի, պետք է հիշեցնենք մեր ժողովրդին այն ինչ որ կարևոր է, անկարևոր է, այն ինչ որ առաջնահերթ է, այն ոչ առաջնահերթ է։ Այն այս ընդհանրի որ նույնիսկ ամեն հիմա հրադարանություն պետք է ֆրանսերեն դառնալ, նույն ուսանողը սրանքանիկը լուայնը դառնալ։ Mais aujourd'hui, nous sommes obligés, nous nous sentons obligés de traduire quelques publications, car la langue arménienne est en perdition totale, en tout cas dans la diaspora. Alors, les écoles qui sont là, elles font bien sûr ce qu'elles peuvent. Merci, les instituts. Mais, chers parents, la balle est dans votre camp. Et vous devez choisir entre ce qui est important et ce qui n'est pas important. Ce qui est prioritaire et ce qui n'est pas prioritaire. Le football, le tennis, la danse, ce sont des activités sportives et culturelles. Louable, soit. Mais qui ne sont pas prioritaires dans la vie, dans notre vie arménienne. Tant et si bien que vous voyez aujourd'hui, je me sens en tout cas dans la responsabilité de m'exprimer aussi en français. Que vont-ils penser les saints traducteurs, eux qui ont traduit tous les écrits venant soit du grec, soit du syriac, et notamment la traduction qu'on appelle la reine des traductions de la Sainte Bible. Que vont-ils penser de notre situation aujourd'hui? Sur quel niveau se trouve l'enseignement de l'arménien? Sur quel niveau et encore s'il se trouve, nos enfants s'attirent de se rester et vivre leur prénom, leur nom, leur prénom de Dieu, ils n'aiment pas les 30 de la vie, ça serait peut-être trop compliqué. Mais combien d'enfants aujourd'hui qui savent lire, écrire et écrire surtout leur nom et leur prénom. Je ne blâme personne. Je ne suis pas là pour blâmer. C'est une constatation qui arrive. C'est une triste constatation. Forever Serena, gage que tu me appelles, espèce gardien de projet. On revient dans une situation de léthargie incroyable. Le temps passe. Jamana Begarski, Pierre, Ricky Magalenko, Mekohana, I wish for you, God, you, Gerard, Udel, Tomer, Zemar Jana, Pais, Hassan, and maybe Jamana Gaboy, Nekwa Hansu. Maybe I saw Gamma Gamma Tuni, Mendes.
1: Եդ դուր մեզ համարցակաց այն պարպարով, պանալս պերանս մեր գարտարը,

Thank you.

J'ai péché contre toi, mon Dieu. Et Dieu pardonne.

Սիկան աստծո վերում դրպի, Հայնի կապցությամ զերպսով հեղոս, Հաշտայակ, անդեջերկով սամաց ասկան,

Երիցի եւ երիցի գդարում նորինաց է մարգարե Հիսուս Քրիստոս ասված բրգիչմեր, որ լծերս ամենայն հայրական դնորերությունս կո լից եւս մեզ հոգովդ կով սրբով։ Մեր եկեղեցու ավադացիաներեն հոգյան քրիստիան պաշտոն խնդրող ներգան, մեր եկեղեցին Ժոզեֆ Կազազյան եւ Զավակներ, հոգյան քրիստիան պաշտոն կխնդրենի հիշադակ Նոել Կազազյանի մահվան 13-րդ տարելիցի այրտով։ Այս հոգյան քրիստիան պաշտոնին կմասնակցին դեր եւ դիգին Կոկո Բարդակչյան եւ Զավակներ, դեր եւ դիգին Սամուել Բարդակչյան եւ Զավակներ, դեր եւ դիգին Ժոզեֆ Կազազյան եւ Զավակներ, դեր եւ դիգին Պիեր Օգանեսյան եւ Զավակներ, հոգյան քրիստիան պաշտոն կխնդրենի հիշատակ Քևորգ եւ Անի Բարդակչյաններու իրենց մահվան 7-րդ եւ 5-րդ դարիլիցներու արիտով։ Այս հոգյան քրիստիան պաշտոնին կմասնակցին դեր եւ դիգին Կոկո Բարդակչյան եւ Թուստր, դեր եւ դիգին Քելեսյան Կարեն եւ Անայիս, դեր եւ դիգին Քենեջյան Վահակ եւ Լորի, դեր եւ դիգին Բարդակչյան Սամուել։ Բոլորն ալպերած են իրենց սրդապոխնը բեր եգերացվով բայձարության համար, աղոտենք սիրեիներ և մեր ծայնը պարձացնենք առաստված, որպեսի իր պարեկտությամ, ընդունի մեր բոլոր նչեցելոց ամ մեր հոգիները իր երգնային դասերու մեջ, դալով անոնց հավիդերական հանքիստ և խաղաղություն, իսկ մեկ որ գավրինք այս անձավոր աշխարհի վրա մեր աղոտներով զորացած, հայցենք Սուրբ Հոգվոմը խիտարությունը, որպեսի միշտ հաստատ մնանք մեր քրիստոնյական հպատկի վրա։ Բոլորիդ պերած սրդապուխ նվերների բայձարությունը գեղեցույց թող Աստված ընդունելի ունի։ Ամեն։

0: Եվ երես հարցան ստացեց ու ընդակեցո եւ ողորմյա
1: օրնություն եւ պարք օր եւ օրծո եւ օգնուսը փո այժմ եւ միշտ եւ ավիդյանս ավիդենից ամեն

0: ծանիմո, երիցին ականչկոյ լսել ասար աղոտիցի մոտ։
1: Ալելույա, աղոտի։
2: Հաղություն ամենեցում։

0: հոգված են հանկուցելուց ըն Քրիստոս Աստված արահանքիստ եւ բարմություն եւ մեզ մեղավորած շնորհյա ստողություն հանցանաց։
1: Եվ եւս խաղաղությանս դե աղաչես սուք, վաստանգության հոգված աղաչես սուք գսպրգիչը մեր Քրիստոս, զիեսնոս անդարտաս ընկեսուսը եւ մեր շնորհի բողորմության յուրո, ամենագալ դեր Աստված մեր կեցո եւ ողորմյա։
0: Ձեր ողորմյա, ձեր ողորմյա, ձեր ողորմյա։ Քրիստոս որդի Աստուծո խաղալի բարեկութ, կտա կար արչագան սիրովը դիհոքիս են համորեն ննչեցելոց են վաս լորոց հոգանքստյան բաշտոնս կդարեցակ։ Հիշիա դերսոսա հավուր մեդիկալստյան արկայության կո, արա արժանի բարմության, կավության և ծողության մեղաց, տասավորյալ բայդարացոն ծուրպսկո հաճագոմյան տասուն, զիտուես ներ և առարիչ ամենեցուն տադավոր գետանյայց է մերելոց, և կեզ վայրե պարկ իշխանություն է բադիվ, այժմ եմ միշտ եվավիդյանը սավիդենից, որդնյալ դեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։

0: Զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ պարքը վիդյանս ամեն,
1: որդնեցից ձեր ամենայն ժամ, որդություն նորայի վերան։
0: Որդնի արքերուկ նիշրած սրպոհոպույթ, երդայքի խաղաղություն եւ դեր մեր Հիսուս Քրիստոս եղիցին ձեզ եւ ընտամենիսյանը, ամեն։

l'occasion du 95e anniversaire de l'Union Générale Arménienne de Bienfaisance, UGAB, la section de Valence vous invite à une grande soirée de célébration autour d'un dîner de gala, spectacle et soirée dansante. Rendez-vous le vendredi 4 décembre à partir de 20h aux ateliers magiques de Dani Larry à Barbière. Une soirée exceptionnelle avec Dani Larry, magicien hors norme, Pascal Legitimus, invité d'honneur, ainsi que Levon Conzian, gagnant de The Voice 2025 accompagné de son orchestre. Le repas de gala sera servi par Delis Tepper avec Dan Benamou. Tarif 95€ pour les adultes et 30€ pour les enfants de moins de 12 ans. Les réservations se font sur Eloasso via le QR code de l'affiche ou par téléphone au 06 11 67 48 87 ou au 06 11 05 72 00. Venez célébrer ensemble le 95 ans de l'UGA. Հայպարի կորձական ընդհանուր միության հիմնադրության 55-ամյա գինարիտով, Վալանսի հայպարի կորձական ընդհանուր միության մասնաճյուղը կգազմագերպե բացարիք գալանտրիկ ներգայացում և բարային երեգո։ Հանդիպումը տեղի ունենա ուրբաթ 4 սեպտեմբեր երեգոյան ժամը 8-ին սկսյալ Բարբիերի Les Ateliers Magiques de Dani Larry սրահի մեջ։ Երեգոյին իրենց մասնակցությունը պիտի բերեն արտադար կաճբարար Դանի Լաղի, բադվոհյուր, տերասան և գադագերկակ Պասկալ Լեժիտիմյուս, ինչպես նաև The Voice 2025-ի հաղթական Լևոն Քոզյան իր նվակախումբով։ Ընթրիքը պիտի մատուցվի Դելիս Տեպերի գողմե Դան Բենամուի մասնակցությամբ։ Մուտքը 95€ չափահասներուն համար, իսկ 12 տարեկանեն վար երեխաներուն համար 30€։ Արցանակրությունները կգադարվին Հելոասոյի միջոցով աֆիշի վրա նշված QR կոդով կամ հեռացայնով 06 11 67 40 88 87 և 06 11 05 72 00 թիվերուն։ Միասնապար դոնենք հայպարի կորձական ընդհանուր միության 95-րդ ամյակը գեղեցիկ ու դոնական երեգոյի մը ընթացքին։

Գուզեք ավելի ազատ խոսիլ ֆրանսերեն, հարստացնել ձեր պարաբաշարը և հաջելի մտնոլորդի մմեջ պարելավել ձեր լեզվագանքի դելիքները, Վալանսի և շրջագայքի հայ մշագույթի դունը գգազմագերբ է խոսինք ֆրանսերեն հանդիպումները Շակե Թոփալյանի հետ։ Զրույց, պարաբաշար, քերագանություն և ֆրանսական մշակույթի ծանոթացում բոլորին համար, բաց հաջելի և մտերմիկ մթնոլորտի մեջ։ Հանդիպումները դեղի պիտի ունենան շաբաթ օրերը 10 հոկտեմբերին սկսյալ արավոտյան ժամը 10:12 Վալանսի հայ մշակույթի դան մեջ։ Հասցեն դու բիսրու դե լա մանուտենսիոն Վալանս։ Արձանագրության համար հաճեցեք հեռացայնել 06-11-19-87-33 TV-ին։ Շնորհակալություն։ Վալանսի հայ մշակույթի դունը գգազմագերբ է հայկական բարի դասընթացքներ Հասմիկ և Դատևիկ Հովսեփյաններու ղեկավարությամբ։ Դասընթացքները դեղի պիտի ունենան շաբաթ օրերը 10 հոկտեմբերին սկսյալ 6:12 տարեկան երեխաներուն համար կեսօրե յետք ժամը 3:04, իսկ բադանիներուն համար 4:05։ Դասերը դեղի կունենան Վալանսի հայ մշակույթի տան բարի սրահի մեջ։ Հավելյալ դեղեկություններու համար կխնդրենք կապվել WhatsApp-ով 07-80-17-27-54 հեռախոսահամարին։ Եկեք հայկական բարը սորվելու և մեր երաժշտությունն ու մշակույթը շարժումով ապրելու համար։

Վալանսի հոմենդ մենը ցես կհրավիրե դոնագան եւ բարային Հայլոուին պարտիին շապատ 31 հոկտեմբերին։ Երեգոյի երաժշտական բարձր դրամատրությունը պիտի ապահովե DJ Ռուբոն իր ընդրած երաժշտությամբ, դեղվույն վրա պիտի ըլլան ուդելիք եւ խմիչք։ Ուշադրություն, դեղերը սահմանափակ են, հետևաբար մի ուշացնեք ձեր արձանագրությունները։ Դեղերը ապահովելու համար հեռացայնեցեք 06-15-82-19-50-ին, իսկ հասցեն 13 Rue Gaspard Monge, 26500 Bourg-les-Valences։

լուստիկին արուս, կոլվածքը չորացել է, բարի լուստիկին արուս, տվացածը տորնված է, բարի լուստիկին արուս, կոլվածքը չորացել է, բարի լուստիկին արուս, տվացածը տորնված է, բարի լուստիկին արուս.

կյանքի ձեր մարտնչած փարքերը իսկ ինձ թողեք ընկերներիս սրտերն ազնիք

Դուզեցիր, որ ես կես տերություն անեմ, ու ես անտեր մնամ։ Ամեն, ամեն ինչ տանեմ, տեղը ոչի չարնեմ, ու

եւ սակայն սրտի ինչպես աշխարհում բոլորի սակումն է մնացել դեգուշակ ես են խնդեմ մարգարեջ եզեր ջորդ լինեմ թե մինքև եվ պիտիմ տամ մեկ միակ ավելորդ լինեմ

Դուզեցիր ես փոփել հազար անգամ, բայց եվ հիտը մնա։ Քեզ ուրիշին տվիր, որ ես չուզեցիր անգամ, որ ես հիմը մնա։

հանարեմ մնամ, այս գովախտի համար դեպեմի նմամ։ Ոչ կարքին կնել եմ աշխարում, ոչ կարքին արդում եմ մնացել, ոչ դուն եմ ունեցել մի կարքին, ոչ էլ կարքին ամդում եմ մնացել, սրտիս վես վարվել եմ անգրակ, այդվելով տրվել եմ բոլուրին, ես սակայն սրտիս վես իմ կյանքում, բոլորից թաքուն եմ մնացել, դեգուշակ ես է խնդրեմ մարգարետ, ես ձեր չորդը լինեմ, ու ենտեմ ինչ է վեր իմ կյանք մեջ միակ։

Ալբան։

և նրանք կպատերազմեն քեզ դեմ, բայց քեզ չեն հաղթի, որովհետև ես քեզ հետ եմ, ասում է Տերը, որ քեզ կփրկեմ։

Փարվում է ժերինեք, կարոտոլեք, ետնահանջում Հիշում եմ ես կրգի, հենց այժայրավում Համպիրեցի կեր

գնացիր դու հեռու, իսկ իմա չերը խոստովանություն է, լուր պնդրում դե սրտիս մեջ, աղ գնա հերացիր, դու գնա ես եմ գը, թող առաջին սերս անկատար լինի,

Ինչքան ուրալ, ինչքան երջանիկ եմ ես այսօր, եթե վերուս մեջ ունեմ, կեզ նման սեր իմ սեր, թող շեպ

Հոստացար ինձ, որ վաղը կա, դու էլի կգաս, հեռացար ասելով, որ քո սերը ինձ կտաս, սպասում եմ։

Սի հայկական ցայնասփյուրը ռադիոան 37.8 FM